0: ما بتقدر يا محب احفظ عهد محبينك انحل الحب وترك القلب عغياب الله يعينك واللي بتطلع من قلبك وانت بتطلع من قلبك تركها تروح بطريقه ولا تبرم على الحق.
1: اذاعه طرابلس تريبولي اف ام 98.1 اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد اف احد